die mynd af ga ja volleyballe ja je wat verkeer ze dan ga ja kolde po na ga kompen de ko kompalie na to ja volleyball zo de hele dus ze zijn daar ko besel kapten ko hejale hem bereti ma talan da ejden jama ze ze zaten de hem bereti ze kete ko ko ba da wa kirya wa ko ja ja je da wa ja ko ti ma le ko champagne bu uve ko ser kapten ko je da bosna ha